निश्चित रूपसँ हमरा सबके कहैत रहू आओर सुनबाक लेल तऽ हमसब सदैव चर्चा करिते छी। जे न्यूज ऑन AIR जे ऐप अछि ओकरा माध्यमसँ आब अहाँ कतौ अपन कार्यक्रम आकाशवाणीके कार्यक्रम या आकाशवाणीके कोनो स्टेशनके कार्यक्रम सुनि सकै छी। तऽ आब ई जे झरोखा अछि ओकरा एतै बंद करी आओर खेती गृहस्थीमे जे अन्नदाता किसान लोकनि छथि हुनका स्वागत करियनि। तऽ श्रोता लोकनिके बहुत बहुत स्वागत आओर अपना सब जे खेती करै छी तऽ अपना सब देखै छी किसान भाई लोकनि जे बहुत चीज आवश्यक होइत अछि, बहुत मेहनत लागैत अछि, मुदा ई बरखा बुन्नी ई रौदा आओर आनो आन जे अपना सबके प्राकृतिक प्रकोप जकाँ अबैत अछि ओ बहुत बेसी प्रभावित करैत अछि। मुदा जे अपना सभक प्रवृत्ति अछि लगातार लागल रहनाइ, ओहिमे अपना सब लागल रहै छी, कियाकि जखन एक छोट सन चुट्टीके अपना सब देखै छी जे कतेको बेर जे देवाल पर चढ़ैत अछि तऽ खसैत अछि मुदा ओ चढ़िते रहैत अछि। कतेको बेर अपना सब चलैत जे चुट्टी सब रहैत अछि ओकरा बीचमे जे कोनो डारि खींच दै छियै तऽ कनि कालके लेल ओ रास्ता बिसरैत अछि मुदा फेर ओ अपन रास्ताके पकड़िए लैत अछि। तऽ ओहिना अपना सब जे किसान भाई छी से फेर अपन काजमे लागि जाइ छी। मुदा जे अपना सब खेती करै छी किसान भाई, ओहिमे अपना सब सबसँ मुख्य जे चीज होइत अछि ओहिपर पूरा पूरा ध्यान राखै छी, जाहिमे एकटा सूक्ष्म पोषक तत्व सेहो होइत अछि। किसान भाई लोकनि, ई सूक्ष्म पोषक तत्व पौधा सभक लेल विटामिन जकाँ काज करैत अछि, हालांकि ई बहुत कम मात्रामे आवश्यक होइत अछि, मुदा एकर बिना पौधा अपन जीवन चक्र पूरा नहि कऽ सकैत अछि आओर उपजामे भारी गिरावट सेहो आबि सकैत अछि। आब अपना सब गप करी जे की अछि प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व आओर की अछि ओकर काज। तऽ जिंक, श्रोता बंधु, ई एंजाइमके सक्रिय करैत अछि आओर हार्मोन्सके निर्माण आओर पौधा सभक लंबाई बढ़बामे मदति करैत अछि। आयरन, ई क्लोरोफिल यानी पर्ण हरितके निर्माणके लेल आवश्यक होइत अछि जे प्रकाश संश्लेषणमे मुख्य भूमिका निर्वाह करैत अछि। बोरॉन, फूलके एबा परागण आ फल बिया बनबाक प्रक्रियाके ई सुचारू बनबैत अछि। मैग्नीज, पौधामे श्वसन आओर नाइट्रोजनके उपयोगमे ई सहायता करैत अछि। एहने अछि कॉपर यानि तांबा, एंजाइमके संतुलित बनाकर राखैत अछि आओर पौधा सबमे रोग प्रतिरोधक जे क्षमता अछि ओकरा मजबूत करैत अछि। किसान भाई लोकनि, खेतीके जे अपना सब प्रारम्भ करै छी ओहिमे एकर पूरा पूरा ध्यान अपना सब बनाकर राखै छी, कियाकि उचित मात्रामे सूक्ष्म पोषक जे अपना सबके ई तत्व अछि ओ फसिलके संतुलित विकास करैत अछि, जाहिसँ उपजामे 15-25% तक वृद्धि सेहो होइत अछि। ई पौधाके प्रतिरक्षा प्रणालीके मजबूत करैत अछि, जाहिसँ फसिल बीमारी आ मौसमके तनावके आसानीसँ सहन कऽ लै छथि। किसान भाई लोकनि, फसलक गुणवत्ताके गप करी तऽ अनाजके दाना चमकदार होइत अछि आओर वजनदार होइत अछि आओर सङ्गहि फल तरकारीके रङ्ग, ओकर आकार, ओकर स्वाद सेहो अहाँके नीक होइत अछि। ध्यान रखबाक किछु बात अछि, जेनाकि एकर अधिकता अगर भऽ जाइत अछि ओ पौधाके नुकसान पहुँचा सकैत अछि, ताहि दुआरे कृषि वैज्ञानिक अपना सबके सदैव कहै छथि जे माटिके जाँच करवाइके एकर उपयोग करबाक चाही। किसान भाई लोकनि, माटिमे मिलेबाक अलावा एकर कमी हेबापर पात सबपर तरल रूपमे एकर छिड़काव सबसँ त्वरित आ प्रभावी परिणाम